Bon Dieu, allez-me parler. Moi, ma lèvre, Fernando. Bon Dieu, allez-me parler.